ponam ne difuo so na so osifo mu a na baifuo nyina etutu oprekese jamedu onyame adina kwa bishop samuel mensa adodo na bone samra ne nkwanta bisa eyen senchrene ensenchrene ne sisie wo holy seed of wisdom chapel international mini adofu a weyare ne ya upese hunu bibi upese hun senchrene ma onanye ntietia wo holy seed of wisdom chapel international na emra bishop samuel mensa nkwanta bisa etna simi kosiada no pa 8:45 ekosi 12 o'clock die ye die radi asem bro yeah sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock e ko si 3 p.m. ya mia kwa echna se ehwe obi bia wo yare mia wo de akoye ziba na wo hunu abrabo ano bomodie na bra na nyame be jeo na sabre de kroye anyumre 6:45 e ko si na jo 9:30 ye tena se e die radia sem ebro na thursday no pe bia wo ye counseling wo yare na koye sunsumu asem ana so pe se se wo shebre ema wo a wo de ahahama wo de bibidro induendua wo de betu asye Sanse Bible na ka to se yentie duaba no ne yefuna hahan ne nsayare Friday no pe bia wo ye counseling wo bibia ya jo shebre no wo bebo mpa ye afanyame asem so ama wo shebra sesa na efia da no anajo no ye all night service every 8:45 edikosi ahoma che 4 asori no wonfimfi mantam hamu ya yamransa commonwealth school ne nche home wa odofo frɛ 0244535952 ana 0503476246 Mia wo swa de swa ani komu buo no wo mra na Yesu ba jeo onyankopon kwa mi ba se yadom enam na kuwa Bishop Samuel Mensa adodo na bone samrane enkwa

Kupona mni di fuoso na suwa sifo mwa na baifu nina etutu. Opreke se jamedu. Onyame adina kuwa bishop samwa mensa. Abduduwa nabwane samanin kwantabisa. Eye nsanchreni. Nsanchreni nesisie. Wo Holy Seed of Wisdom Chapel International. Mini adofuwa huyariye. Nia upeso unu bibi. Upeso unu nsanchreni. Maunanya ntietia. Wo Holy Seed of Wisdom Chapel International. Na emra bishop samwa mensa kwantabisa. Etnasini. Kusiada nopa 8:45. Ekwesi 12 o'clock udiye. Yedia radia sem Ebreo, yeah, sorry. Na bine de biya. Ifia no pa 8 o'clock. Ediko si 3 p.m. Nya miya kuwa etinase. Esho wabi biya wa yariye. Miya wadi ya kwa ye ziba. Nya wuhunu wa bra bo ano. Bomodi ya na bra. Nenya mibe